ketuhat gelombang mikro. Apa yang berlaku jika sekeping coklat yang dilupakan oleh seorang saintis di dalam poketnya meleleh semasa satu eksperimen? Jawapan kepada soalan ini mungkin ia boleh membuka pintu kepada penemuan secara tak disangka. Dan itulah yang berlaku. Sebenarnya, penemuan ketuhar gelombang mikro yang telah mengambil tempat yang penting di dapur selama bertahun-tahun dan masih menjadi keperluan bagi banyak perniagaan dan sektor makanan dan minuman merupakan bahagian akhir daripada sebuah kisah panjang. Juru terbang Percy Spencer yang dilahirkan

Fener, jantung community Ortodoks di Istanbul. Walaupun masih ada banyak tempat menarik di Balat, kita juga tidak boleh melepaskan peluang untuk meneroka Fener. Balat dan Fener sering berkait, dan sempadan antara kedua-duanya hampir tidak dapat ditentukan. Fener ialah sebuah kawasan yang mempunyai kepentingan istimewa bagi komuniti Yunani Ortodoks. Malah, ia dikenali sebagai Vatikan bagi Ortodoks kerana ia merupakan pusat utama bagi penganut Ortodoks di seluruh dunia. Dari arah Balat, struktur pertama yang menarik perhatian kita di Fener ialah Gereja Ortodoks Bulgaria yang juga dikenali sebagai Demir Kilise atau Gereja Besi. Terletak di tebing Halic, gereja ini memukau dengan seni binanya yang menawan serta hiasan emasnya yang berkilauan. Namun, ciri yang paling luar biasa mengenai gereja ini ialah keseluruhan strukturnya diperbuat daripada besi. Ia dibina di Austria dalam bentuk pasang siap, kemudian dihantar ke Istanbul melalui laut dan dipasang semula di sini. Fakta ini menjadikannya salah satu struktur